Psalm 44. Psalm 44. Psalm 44. Verse 3. Enyum. Edianai enai. Ejichemua eye miensa. Enamidi e shewun kruan se. Ebiya. Bebiya wa pimisu abedru. Sedye enye mebi. Akechi ewo wabra bom. Sedye wa ya ya ya. Ne wuhunu. Onhuwa no. Udi wa huwa di nina ye. Udi unyansa nina ye. Se disika ye udisika ye. Wa humpeni fobi. Wa jani ya tuwa kruwa fobi. Nansu sedye. Abrabone tiye no. Sa ena etiye. Ebiya ya kato eje fie. Ebiya ya kato ene fie. Ebiya ya kato ebusuwa ye frimo. Eyire ebusuwa me kuna ebusuwa mo. Se ebusuwa wese mu mema. Omu mkwalifaye se. Obe bo prakon kain.

Ampa FM 94.7. Juma dia ya tudi nse otini ni mpa iba imo otin. Ose eye no ma bibri. Sede eye shasye no mekan ye no. Ene isan South Africa for ni South Korea for ball ninti. Ebre no edane kakra. Aha, ani edi juma die nyina besi. Fise ebre no eni afa. Ni aye ka kye oni se. Wona wo hwehwe urade. Wona wo twen urade. Wona wo do ho to urade so. Eni pa biara ehia won. Eni pa emmo omo. Twen urade. Ka wa kuma to yem. Se urade nyankopo ma wo se. Urade nya wadom. Oma adom wa ebro so. Adom wa eche so. Adom wa abo adom so. Ento ufie ewe Yesu Kristo demo.

0: so ye bo na humum enko bo na ye ni di ye na na ye toa so na agya wonye pene e maye ye bi
1: Abusiani entu akase ebono so na yenko savana mantem na wudu savana mantem wa wa wafashe bi wo hono mu a ebra no bra no bra no wote saye ka fire festival na se woja fasha ene edu hono mu anyasem ketoa obi a kire waben a ni wasi dwom ni wakire se waben waben anya se odi wa no keka aka no ofie eti afidi a no obedie no abantie bi ese efra no sehu sehu adi mfie sai emfie aduo no ene wo se wadi aduro na aduro no a wodi ye no we nya bansira aduro we ye sika ye aduro no wadie eti braso se ye di safa ya festival no afia wo fesu wo kire emma nipa ye wo ho no mu nyira mu se aduro no aye adwuma eti yasem nura ya banti etwe sekan wono ankasa ne yam ena kohye kohye kohye kohye wode kire se aduro no aye adwuma se aduro no atoro eti wade sekan ni sim wana hyew etwa aye na sim na hyew na twa ewi asie ye de abantie dimrika de na ekwa ya sabia wakwa kwu wono ankasa we nyu obi na won sekan wo ba Facebook YouTube Instagram a ene abantie ni nie na se ne osi gina wono so kire se Wapeso wa chesa wabeng, wabia wose. Senye wesi ya posu jina wa kimbo ya wa ye jina wono. Wini ya drumen ya, winti mingina, senye wesi ya kumkum na nim. Bansiri ye guna seneno. Enye biba sena he mungina. Bansiri ne, sense musa. Ya chesa chanu mweshi ya. Eti nkani ya waye ni hujina wo, ebise niti, ebise nensa, ebi gune kom, ene ebiso so, nasine di ene doso. Eti na go nimso we de wa ben na de ye ntie nipa na wo ho aba ntie se hu wo ne ho sekai se wo kire se wadi aduro no ye ntie ne ko so nura
2: dan karbo lingu ta kanu pa ko ba kiyu na sile ko bi na bo lu bo so ne bo kasbiare ne kanu pa fu tuare ne ko mo shi Facebook bo rasa media a publish ne bo story na ko kanu pa ri shi selga bu ko pa ko na ka fi ke nya na ba ka pa ko mo jintu tu so ba ka pla ba ka ates mo dru to na kanu pa ri ba tu mo shi ko pla ba tu mo shi na shi selga a pla ba ka euro ba pla na ar ka sanga na ates mo kelini unfortunately na kasana bandu upumindra kata mwishita mtu mkolo to kibiri isimsa ilibuatu ba kachoku mimi kabo nyiko kawa nta malfa yu mkumusu mambu mtu mamukumu na anda wa mlele mbasu mini wada lomba kanupayma ulimba da ulimbasu kabate se dru dru
1: Abusiani ya kasa woke ya dagomba nkamichire muma amuse ya dagomba na hazadi ya nkamichire muma amu. Na wene diya ni ya meti ya ya banduri na ese duro maganiso se duro ni ye wosichire se duro ni ya kenyina Rebecca na ntoma ni betu miyachim. Rebecca nipa anuwa wohonu mwi wasidi ya poti inesi ya banti ya yuwa disi ka wono huo.
3: Yo, ebi wai nipa no wohonu mwi. Ne awo kani nyina na sey. Afibia gonja fo wa mamre bia e fere no fire festival. Ana te jintigi. Nti jintigi no eya mamre e de ma asamanfo ene nananmu a omo anyo mu baby ko. Na we na emrante ai omo gonja fo asase so ebinu mu omo ye sey jasese e no a. Ene se nana enya to eja no wie pe. Na omo so ko group omo ho. Ene e wa wo eduro na wo che. Wo zu wutu mi awo. When I say echo fa se kain, and I say crunchy mpo. Any niem or chair or non so a fee a brand and now no more any for a dear man. In chi and run or tamo a kaino or they try and wash. When or the call war ni mwa a menu ka say de what one an animal ever said on chi and ra and I can be ra bambang a bismart or de eto honomo say a jintig festival. Any omo ka tizet na omo aye kuka na se green green e de si na nanu mo ezamanfo so omo bedi afi aso e wo so omo sisi eja e de tres years we ya mamra gonja for etaye enti se wo eye sa wie ye no e o de sekan no etwa nechi e no mo hu se sekan no ase rumu e no se etwa na nsa e se rumu anka e wo se otu no hu fo eja no we ngai we de o di twa ni ye ma from bendu tunifa eno mu se o akoka na nso no enti mra oda ho no nyina na ne yonkofo no e kire se e bia agro bi na no odi because ne oye no e kire se agro no odi se na ni bra sem na na eba no nti e wa na mra nche no e jaye amamre no ye no mutamo no pie ayaresa bia na no amodo ni kopie na chere se nso no ene niam a ekeka ho ewo ni yemu no sekan no etwa ho no yie nti moje tu na chere se doctor for kra mu ntimi nje na nkwa eno mu na ohwe no nkwa nti kwembira bambanhe bismat parliament chief of kwembi traditional area also tre some ranch na na sei e amamra obi atimi sori oru susi we dey grow or they try no hono mu ngai because e binu kra atimi de etu eti omo say oh we dey do na try no hwe me ubo mitu ai nka me obehwa na aka no nti empenyin form wo kwembi traditional area any savanna region as a whole ya go nra jeu sole etre say omo ngai sa amamra no say me dey sekan ana say me dey ja betwe obi enko ye to mi tu ai nko omo ngai sa admi life no na omo hwe so na omo ndi amamra no say ne wo say eye e dey sa dey wan hwe say ya